ndax sa ngi jarangi ngeshi lobzang wang chukne odzer sanazats nga ji akash vani lene jwenjik tangin snga to chu cho don tang skarma sum chu soruk chaduk kasata nga ji diringi me digrim gune skor gun sanazats

dagsangi jarangi nangchang se fe degree msana jats diringi degree menanga khaklen kan gunen pen nga wangtam phel sonam wangchuk dechen yangdul chuzin palmo tang dechen angmo degree dia jat kan skujap rinchen namgel nga je akashwani leni jwen jik tang en

0: kasa tene daksa lobzang sherab zalkani luang san chuks dais ting na tene skujab tahira banu tene khong horze ne juk senok khong tang yam po tewadela ni dirim ji yotenok tewu sanchis la phulin jule gamyul pe kalon dirim sankalangya sangma la ju jus te tene diringi dirime na kunun pajis kyo jus te khong skujab tahira banu tene horze ne juk senok tene sangme sangomata nyeranga nye dirim na gasu jin jule Kasali tini nyerangi chaklas tini chi tokpika zada yut, tibi ngurto chik nata guma vika junali.
1: Kasa, nye tsimpo tanga daya nono, kos sulma tsima daya li. Kasa.
0: Asali, ta ii ngata tsimpo tanga chisi dutpa u tini nyerang guma kazukshiga skies, tibi skurbo chi muli.
1: Dutpa ya nono, nga silti ini ya nyunji silti ntene. Nga jay nang ma achi chimet le yut bimba tene amale shiz duk bini ali tene amale jaxi tene tsimpo tanga da tangchi raga ngarang tsimpo tangchi se izuk shig yut bini ali dot peg yut bini tene amale achi chimet le shiz pasang na achi le tispa achi le lab yin mula raglo ya li tene tene kene achi le ka lab ste tsimpo tangste nono te kene ngara tsimpo achi le kene lob ste ngara hati phiyat bini ya nono hati tangste yut bini na ushala hati yut bini ya li te kene yang tuk zuxi ka hati u pangos ya li te naa chimi songpa song te ne daksa ngara naa tsimat nono naa ya demand yon naa tsimat li
0: kasa li ta ngata tsimpo ngata tangse sepia ngata riks ngata nasuk si yot tenok pong na ju. Skyut pasane ta nyerang e tsempu u lakpa gyut te sal teno, ya ngata mishin gyut te sal teno a ti u kazuk shen ule.
1: Goma ta mishin ika tse man kwa nono kating bochos tena, ya mishin ika jara nok le. Kospo pura jar tenok tene, chagang mishin ika tanga nok, nambu yot na lakpa na po chaga tanga nok ya le.
0: Kasa.
1: Tene sul pura mang chao lakpe kai nok nono.
0: Kasa.
1: Kasa ule.
0: Kasa le. Ta nyerang e tene tso chus te ngata sulme ka ngata zat tenok pong le jo. Kasa ule. Skyut pasane ta ngata sulma jik ngata goma choche sepia chichi ngata chalak re ngata gos tenok le goma beka.
1: Gomata ras poko ser nono. Tekene ras kutpe tekene sul ras chaga korang goncha na po yunga no gaya le kastramari kyong zine. Bas tena sul ras ras kutpo machine mo tsangka le.
0: Kasa le. Sulma chik nga tanga dupche se pia jax nga tanga tsamshi kora no.
1: Te goya nono nga tanga gus tangste tsem na kato nima chik nang peti ga dup tu gya nono sul bala nima phet chi goro nono che jana koncha chi na ya le sul kut po tun ta no ya le su tu kan di nono tena se shik sul cho che po menat mang cha ji gi no ya nono te ke na ta yang cha wa ga chi sama machine bika song pa sama lak chem bo yang lak pa nang tang che na no ko cha ga tang stil ting ne
0: kasa kasa ole asale ta nga ta i nga ta sulma indu ya nga ta ladakh se conscious kazuk shigin na tiyo ngata rangi tiri ngata phaimespe gyudzi na yonka ni ngata lukshu zangpo jing nuk pong liju. Shkyot pasani ta nyerangi daksa ngata miksa li ngata ladakse konchas chikchik kao ngata sulmi tokpika nyerangi mangche ngata tiri chakla zate tibika ngata sadarak pong liju. Itso ngata zo kao ngata arts ngata zyo nukpa ta iwi kani ngata kazuk shiga ngata mimangsa ngata japstok shiga ngata zyu ngenches du kao ngata itsangma skyopste borte ong liju. Tene janma jiga ngata lapche sindu ya rangi ngata rango spelche sindu halale. Skyot pasani te tsokpika tsamshi ngata skaps dukle ta itso ngata sulma un zatte le.
1: Ta skaps gyala no gaya nono le daksa tuun sila no halale. Silche san gormen job chigina zuk chun duga no tene ngata rango rang spelling samte job chiga masta juk sang iun las kun chon ang pantok
0: sun gale dangdere ngata tus tang nyampo kazu ngata koshi ngata zemna tewe ka ngata zupsta yuna yang mana ngata design ngata nasore ngata saldu paunu ju ta ngata sulma ona yang ngata susuri ngata salchis yote nole yang tus tang tunte
1: ino nono daksa designer zanaya nono minda minda machine bing tut kyak teka design shulches ozuk bing tut kyak nono daksa tus nas paste fashion ozuk design ang sala no kasa ole
0: kasa kasa ole ta dembe rang ngata itso ko ngata sulma zache sendo ya ngata ladakh se conscious ngata kazuk shigi na tene dhang dene tūsā ngātā gyūrjā tāng yāmpu, yā ngātā tūsōma tāng yāmpu, tīwikā ngātā gyūrjā khyōngs tī, yā ngātā dēmōrī ngātā zādukpa ōnlī jī. Kao nga taa mimang saa nga taa demo tsorte maa nga taa gonche se kaps tobe nong le. Sikyot pasa ne, tene nyerang e tene nga taa sulma manpa ya nga taa ladak se kos buche kosendo, ya nga taa bhome kosendo, te so nga taa naso re nga taa yongdu pong le jo. Te veka yang nyerang e chakla chache se nga taa dotpa aske saa ong le jo.
1: Kasan nye sulma mane buche kos po malas pin ya nono, tena sulme na dotpa bosh pin. Tena sulma mane jemamed nono, buche kos tuk jemamed le kasa.
0: Kasa. Ta dembirang ngata itsok ngata chaklas kuna tene ngata dangdere tusa ma khakchani no ka ngata rangrang susse ewi kare ngata yongo swel chasan kaps yo teno ta nyerang e ngata goma wika ngata hatiang bolte yo jurak tene tingjena tene hati u yang ngata bolches masung jurak skyot pasani ta nyerang e kazuk she ngata philo ga ngata chunga jada yo ya nyerang nga philo ne sem jus te ngata demand na yong do tebi thokpika kazuk she mole
1: na demand lebat no no na ya chimkan lebat le kasa philo ne tizung ne khame te ale nang khora chimches leb duk le kasa ole
0: kasa le ta ngata e chong ata sulma chik dupche se pya dus nyema gangpo sal tang na ngata nyema chik na ngata dup sira kong ji e chok kun ka ngata jen te ngata chakla za na tene tan tan ang e wi kan ngata yongo ma ya chen mu ngata spilche se skap sang rak pa ong le ju kyo pa sang ne bomo ji ka ngata chimche se dot pa yod na tene khong na ras po ka ras po ngata khong go se se no tene ngata ras po cham sing ngata khong go sa no te bi tok pi ka ka zuk si ji no le
1: kasa kospo ya le daksa nga ta mitar nis nang tena gira chuk nis pa yuan go ya le am tsai hai tiring mo yoto rompo yoto tewa mitar sumbo go san go ya le tene tena ne belt po shkerak pang bingan kasa ole
0: kasa rangrang su se nga ta dotpa yutkan bijaste tene nga ta janma ji kar laps te daksa nga ranang i tso nga ta sulma za chispo ma tuzgyun do nga ta tadarak pa unlo ju ta dangdere nga ta yunu mao nang yang nga ta ito nga jangche rak zite yang nyerang gane nga ta lapche se dhotpa zi yongdo yomir gongle
1: dangdere ta yale tamshik dhotpa zung biru khanla yale nye hati tang zane pomo sumborte pin yale pomo sumborte khon la mang yung lobste ang song yale kasa lobste yodle
0: kasa
1: daksa korang une nubra yale tsempong taadle chik chigi nubrang tsempo taad kasa
0: yodle sempu tangche se pe dangdre nga ta tus tang thun te nga ta philog nga ta machine nga ta minda minda nga ta lep du pong ju ta nyerang e tene nga ta machine thulkur bu ta nyerang nge khwa ja te yu da kazuk she nga ta sa te tong ne
1: nga ra khos tu no no yus te khos te kasa ole
0: kasa sulma u ta nyerang e mixal ju se sempu salar pong ju te man pa yang nga ta janma nga ta chi ji nga ta sema
1: Nyang nyaya nono, tilen shikirak shalwar yomira nono, oto ang tsemat nono, kasa oto ang tsemat tene, tena kosulma amane yang malakas.